Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: dobro jutro, narode.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
2: Treba nam upravo jedan ovako tih lagan instrumental kako bismo na pristojan i onako adekvatan način započeli nedjeljno jutro, nedjelja koja je sama po sebi onako, ili tako, prelijepa, divna, usporena i baš onakva kao što je volimo. Zapravo čak kada bi htjeli reći ili opisati nedjelju, to bi bilo veoma jednostavno, veoma lako, čak i kada ne bi znali u kojem se danu trenutno nalazimo u sedmici, kada baš zaista ne bi imali pojma da li je u pitanju ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak ili nedjelja. Dovoljno je samo prošetati ulicama našeg grada i odmah biste znali u kojem se danu nalazite. Ona je zaista jedinstvena, unikatna i specifična sama po sebi. Frekvencija saobraćaja skoro da i ne postoji. Naše ulice su poput staza Formule 1, onako poprilično

jeste tek poneki prolaznik ili možda građanin starije dobi koji je navikao svoje penzionerske dane provoditi uz jutarnju kafu. Naravno, nema ni naših školaraca, nema školskih torba, nema dječjih koraka. Isto tako, one uobičajene gužve na koje smo navikli oko velikih tržnih centara ne postoje, kao ni veliki ni dugi redovi oko javnih institucija koji se također obavljaju u toku jedne radne sedmice. Sve je to nekako slika nedjelje, tiha, mirna, lagana, prava jesenska, ako možemo reći i primijetiti, s obzirom evo na onaj protekli vremenski period na koji smo navikli, a to su onako poprilično topla jutra. Septembar i jesen već polako pokazuju i svoje zube, pa ono što želimo preporučiti u početku današnjeg dana, da svakako ako ste planirali negdje izaći, da to bude uz neke majice dugih rukava, naravno pantalone ili trenerke, s obzirom na činjenicu da su hladni, odnosno jutra već primjetno drugačiji nego što je to bilo u proteklom periodu. Ljepota nedjelje je u tome što je vi možete isplanirati onako kao što ste vi to zamislili i nadamo se evo već da imate neke planove, ali ono što nas posebno raduje jeste da ako se čujemo u vašim domovima u ovim trenucima, da nam to pričinjava jednu posebnu čast i zadovoljstvo zbog toga što nedjeljna jutra su obično planirana za posebne ljude, a ako smo mi dio vaših jutarnjih rituala, to nas kao što rekao smo posebno raduje. Vjerovatno i neka jutarnja kafica upravo u toku, neki trenuci mira i tišine koji će evo onako malo pomutiti lijepi zvuci i melodije koje će dolaziti sa 98,3 MHz i nadamo se evo da ćemo nekako ujedinjeni i zajedničkim snagama učiniti ovu nedjelju i nedjeljno jutro najboljim što možemo. Za početak našeg programa, kao što ste i navikli, krenut ćemo polako sa servisnim informacijama. Nedjelja je također predviđena za neke lijepe i pozitivne priče, teme sa kojima ćemo se naravno pozabaviti u nastavku našeg programa, a posebno nas raduje li tako to kontakt, druženje, kada budemo kroz nedjeljni kolaž imali priliku da vas ugostimo u našem programu, da ispunjavamo vaše muzičke želje i da se družimo na onaj jedinstven i unikatan način što je svojstveno našim vikend druženjima. Tako da jutarnja ekipa, naša urednica programa Maida Pezerović i ja sa Dino Kukurzović sa vama, naravno želimo vam da se lijepo provedete, smjestite se, počinjemo, dobrodošli u jutarnji program Radio Gradaštva.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Nešto novo za djecu u Gradačcu.
2: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
1: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
2: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
1: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
2: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065-826-641.
4: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
4: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Već smo imali priliku da kažemo da jesen polako pokazala zube. Nekima od naših sugrađana već je polako teško je li naviknuti se i priviknuti da su ljetni dani polako ostali iza nas, pa smo tako u jutarnjim satima mogli primijetiti još uvijek nekoliko njih koji hodaju u majicama kratkih rukava i naravno šorcevima, što im nije baš onako godilo, pa je pomalo izgledalo da se smrzavaju. Tako da je naša preporuka da se adekvatno obučete ako izlazite u ovim trenucima. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 12 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 82%, vjetar nam puše brzinom 5 km na sat, mogućnost oborina u ovim trenucima ne postoji. Ova nedjelja nam je osvanula poprilično sunčana, iako hladna, kao što rekao smo, a danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 9 do 15, na jugu naše zemlje do 20, najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena, dok na jugu naše zemlje može ići i do 29 stepeni Celzijus. Evo, čak i jug naše zemlje polako bilježi temperature ispod 30 stepeni, a biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti, te uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelomično će se umanjiti, u unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i na oblake prije podne, kod osjetljivih osoba može uzrokovati i slabije poteškoće. Savjetuje se da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pri tome je poželjno slojevito se odjenuti.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: 8 sati i 31 minuta, dragi slušaoci, vi ste i dalje dio dobrojutarnjeg nedjeljnog druženja. U nastavku donosimo i prve informacije iz dežurnih službi iz našeg grada. Prije svega da kažemo da je sunce u gradarstvu izašlo u 6 sati i 15 minuta, a njegov zalazak očekuje se večeras od 19 sati i 9 minuta. Obdanica bi trebala trajati 12 sati i 54 minute. Kada su u pitanju informacije iz Doma zdravlja Gradačac, u protekom danu na pregled je primljeno i zbrinuto ukupno 114 pacijenata. Jedna osoba je upućena na dalje liječenje na UKC Tuzla, a nadamo se da je zdravstveno stanje svih pacijenata već ovog jutra dosta povoljnije. Kada su u pitanju informacije iz porodilišta, u UKC Tuzla rođeno je 7 beba, 5 dječaka i 2 djevojčice. Naravno, sretnim roditeljima, ali i porodicama želimo da uživaju ovim sretnim trenucima, naravno mališanima da imaju dug i sretan život. Prema izvještaju profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, tokom protekli 24 sata zabilježena je jedna intervencija na gašenju požara, a požar je izbio na porodičnoj kući u mjestu Lukavac Donje. Vatrogasci uspješno ugasili požar, a u intervenciji je učestvovalo jedno vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca. Iz komunalnog preduzeća navode da nije bilo problema u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema. Prema informacijama iz elektroposlovnice, snabdijevanje električnom energijom odvijalo se uredno i bez prijavljenih kvarova. U policijskom biltenu za protekli 24 sata zabilježena su i 2 krivična djela i 2 saobraćajne nezgode. To su informacije što se tiče našeg grada. Kada je riječ o informacijama iz Bihamka, povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetano odvijanju saobraćaja na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i izbjegavate rizična preticanja. Duge su i kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. I dok je nedjelja, većini naših slušalaca predviđena za odmor, policijski službenici naše policijske stanice su vrijedni od ranih nedjeljnih jutarnjih sati, već od 7.40 do 8.40, dakle još neki 6 minuta trebala bi trajati kontrola brzine u ulici Sarajeva.

Evska, dakle u industrijskoj zoni, od 15 sati i 30 minuta, odnosno od 14.30 do 15.30 u Vučkovcima. Do kraja dana trebali bi se desiti još tri radarske kontrole od 15.40 do 16.40 Hrgovi Donji, od 20.50 do 21 sat i 50 minuta u mjestu Mionica 3 i posljednja za danas najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta ponovo u ulici Sarajevskoj, baš kao što su i počele ali kontrole početkom dana, odnosno početkom jutra. Trenutna temperatura se popela za još 1 stepen Celzijusa, trenutno imamo 13 stepeni. Relativna vlažnost zraka i dalje 79%, vjetar puše brzinom 5 km na sat. Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature zraka, kao što rekao smo malo prije, od 18 do 24 na jugu naše zemlje do maksimalnih 29 stepeni Celzijusa. Također preporuka je da u ovim ranim jutarnjim satima slojevite se odjenite, obučete naravno s obzirom na nešto svježija jutra, i uobičajene vremenske prilike kakve donosi početak jeseni.

0: Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradašcu.
1: Nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
2: Bio je to Teddy Swims i njegovi Bad Dreams, a najbolji način da se probudimo iz loših snova jeste da se uputimo u pravcu pozitive. U proteklih nekoliko dana na području našeg grada desilo se zaista nekoliko zanimljivih događaja koji se mogu posmatrati upravo kroz tu prizmu pozitivnih dešavanja. A u foajeu gradskog kina u Gradašcu održani su i testni izbori kao dio priprema za predstojeće opće izbore. Građani su imali priliku iz prve ruke upoznati se sa novim tehnologijama koje će biti korištene tokom glasanja, a na ovaj način biračima je omogućeno da vide kako izgleda kompletan proces od dolaska na biračko mjesto do samog glasanja. Uvođenje novih tehnologija predstavlja i važan korak ka modernijem, sigurnijem i transparentnijem izbornom procesu. Posebno je važno što bi ovakva rješenja trebala smanjiti i mogućnost izbornih prevara i nepravilnosti. Veća kontrola i preciznija obrada podataka mogu dodatno povećati povjerenje građana u rezultate izbora. Testiranje u gradovima širom Bosne i Hercegovine, samim time i u Gradašcu, pokazalo je da se izborni proces može unaprijediti korištenjem savremenih tehnologija, a sve to naravno predstavlja i pozitivan korak ka predstojećim izborima koji će biti sigurniji, efikasniji i pravedniji za sve građane. Od ostalih lijepih vijesti, učenici osnovne škole Hasan Kikić u Gradašcu dobili su novu savremenu fiskulturnu salu, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za nastavu sporta i zdravo odrastanje djece. Novi objekat vrijedan je 1.093.000 konvertibilnih maraka i predstavlja još jedno važno ulaganje u obrazovnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona. Svečanim presjecanjem vrpce sala je zvanično otvorena, a učenici su ovom prilikom pripremili prigodan kulturno-zabavni program. Nova sportska sala pružit će djeci kvalitetnije i sigurnije uslove za časove tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i za različite van nastavne aktivnosti. Posebno je značajno što je ovaj projekat dio šireg investicijskog ciklusa koji

im se širom Tuzlanskog kantona grade nove i obnavljaju postojeće školske sportske sale i poligoni. A izgradnja sale u Gradarcu trajala je kroz nekoliko godina, sredstva za njenu realizaciju osigurana su postepeno sve do postupnog, odnosno potpunog završetka objekta. Ovakva ulaganja naravno pokazuju koliko je važno stvarati bolje uslove za obrazovanje i razvoj najmlađih, a naš grad je tako dobio još jedan moderan prostor koji je namijenjen djeci, sportu, druženju te stvaranju zdravih životnih navika. U mjesnoj zajednici Kerep kod Gradarca održan je Dan zdravlja koji je ženama omogućio da besplatno obave važne zdravstvene preglede. Aktivnosti su organizovali Think Pink Bosna i Hercegovina zajedno Smo jedno i Udruženje Zmajice Gradačac, nastavljajući tako svoju posvećenost zdravlju žena širom naše zemlje. Tokom ovog dana ukupno 57 žena dobilo je priliku da obavi besplatan mamografski pregled, ali i da provjeri šećer u krvi i krvni pritisak. Mamografski pregledi imaju veliki značaj u očuvanju zdravlja žena, posebno jer omogućavaju da se eventualne promjene na dojkama otkriju u ranoj fazi. Pravovremeni pregledi mogu biti od velikog značaja za dalje liječenje i povećavaju mogućnost uspješnog oporavka, a ovakve akcije posebno su naravno vrijedne za žene koje ranije nisu imale priliku obaviti mamografiju ili redovno pratiti svoje zdravlje. Dan zdravlja u Kerepu tako je donio i konkretnu korist velikom broju žena, te još jednom pokazao koliko zajednički rad i briga o zdravlju mogu napraviti konkretnu razliku. Aktivnosti poput ove važan su i podsjetnik da je ulaganje u prevenciju jedan od najboljih načina da se sačuva zdravlje i kvalitet života.

Naravno, još jednom želimo vam dobro nedjeljno jutro. Nadamo se da provodite lijepe i ugodne trenutke. Mi smo u drugom bloku pozitive. Najviše bi voljeli, jeli, kada bi pozitiva trajala tokom cijelog dana i tokom cijele sedmice i da možemo samo govoriti o lijepim i pozitivnim stvarima. Naredna je sasvim sigurno tog karaktera. Gradačac može biti ponosan na još jedan veliki uspjeh svojih osnovaca, jer su čak tri učenika izborila plasma na Evropsko saobraćajno obrazovno takmičenje. Na državnom saobraćajno obrazovnom takmičenju koje je održano u Bugojnu, među četiri najbolja učenika Bosne i Hercegovine, našli su se i Muhamed Mešić i Namik Šahdanović iz osnovne škole Dr. Safvet Beg Bašagić te Ajna Biberkić iz osnovne škole Edhem Mulabdić iz Međiđe Donje. Muhamed je osvojio drugu, a Namik treće mjesto, dok je Ajna također ostvarila plasman među najbolje državne takmičare. A njihov uspjeh posebno dobija na značaju, jer će Gradačac imati čak tri predstavnika na velikoj evropskoj smotri mladih u poznavanju saobraćaja. Takmičenje koje se održava u Češkoj Republici okuplja učenike iz brojnih evropskih zemalja, promoviše znanje, vještine i sigurnost djece u saobraćaju. A povodom njihovog uspjeha upriličeni su i prijemi u gradskoj upravi, u gradarstvu i naravno školama, gdje su učenicima i njihovim mentorima upućene čestitke od gradonačelnika i naravno direktora škola, pružena podrška za odlazak na evropsko takmičenje, a ovaj rezultat još jednom je potvrdio kvalitetan rad naših osnovnih škola, ali trud, znanje i predanost učenika te njihovih mentora. Gradačac će tako na evropskoj sceni imati priliku pokazati da naši mladi imaju šta pokazati, znanje i talenat za velike rezultate. A terasa javne biblioteke Alija Isaković u Gradačcu bila je mjesto susreta pozorišta, umjetnosti i važnih društvenih tema, predstava Ja, Medeja, teatra Kabaret Tuzla, u kojoj Medeju igra Ivana Petrović. Kroz poznati antički lik progovorila je o pitanjima koja su i danas veoma prisutna u našem društvu. Priča o Medeji poslužila je kao snažno polazište za razmišljanje o slobodi žene, društvenim očekivanjima, nasilju, osudi te položaju žena u savremenom vremenu. Posebna vrijednost predstave ogleda se u tome što publiku ne ostavlja samo na pozorišnom doživljaju, već je potiče na razgovor i preispitivanje vlastitih stavova. A kroz umjetnost se tako otvaraju i teme o kojima je važno govoriti, posebno kada je riječ o položaju, pravima i dostojanstvu žena. Predstava je pokazala da kultura može biti prostor za pokretanje važnijih društvenih pitanja te stvaranje jednog drugačijeg pogleda na probleme koji nas okružuju. Ja, Medeja, zato nije donijela samo jednu pozorišnu večer te noći u Gradačcu, već i priliku da se o važnim pitanjima razgovara jasnije, glasnije i otvorenije, a upravo predstave koje nas natjeraju da razmišljamo i nakon spuštanja zavjese imaju tu neku posebnu vrstu vrijednosti. Nadamo se da u vremenu koje nam ide u susret neće biti potrebe za

Ovako velikim brojem predstava koje govore o nasilju nad ženama, da će se to nasilje u potpunosti, nećemo reći smanjiti, nego da se u potpunosti više neće i dešavati i da će žene biti tretirane baš onako kao što su to, kao što to i zaslužuju, a to je kao kraljice.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima.

korisnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizovala je testne izbore radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa. Prema saopštenju za javnost, u Centralnoj izbornoj komisiji su zadovoljnim prvim pokazateljima testnih izbora, posebno u segmentu funkcionisanja sistema za praćenje i izvještavanje, te segmentu sigurne transmisije izbornih rezultata sa biračkog mjesta prema Centralnoj izbornoj komisiji. Na testnim izborima glasalo je 6854 birača. Verifikacija otiskom prsta bila je 97,3% uspješna. Transmisija izbornih rezultata prema Centralnoj izbornoj komisiji nakon zatvaranja biračkog mjesta ostvarana je u prosjeku za 5 do 10 minuta, a testirana sajber sigurnost i digitalno-forenzička spremnost izbornog informacijono-tehnološkog sistema pokazala je i visok nivo sigurnosti i spremnosti. Inače, zbog neblagovremene dostave testnih glasačkih listića u 14 od 143 općine i grada, testni izbori nisu provedeni. O tome da li će se provesti naknadno, Centralna izborna komisija će se očitovati te donijeti odgovarajuću odluku. Zaključak je da je manjkavost uočena kod transporta i dostave izbornog materijala, a da je funkcionalnost uređaja na biračkim mjestima i cjelokupnog sistema na zadovoljavajućem nivou.
0: Izborna hronika.
1: U nastavku saopštenja političkog subjekta BOS, Bosanska stranka. Izbori su u oktobru, trebalo bi da se glasa. Znamo kako ide, kažu, nema svrhe, svi su isti, ništa se ne mijenja. Ali realno, ko ne izađe na izbore, prepustio je odlučivanje onima koji već vladaju, a njima upravo to i odgovara. Ne treba mnogo za glasanje, sat vremena najviše, računajući dolazak i povratak. Ali kada već izađeš, pitanje je jednostavno, da li ćeš glasati da opet sve ostane isto, bez otpora, ili da im se konačno stane na put. Ako ne želiš da ponovo odlučuješ isti, onda ovaj put moraš odlučiti ti. Za koga? Odgovor je u pitanju, ima li neko kojim se suprotstavljao kada je trebalo, ko je bio na strani građana kada to nije bilo popularno i zna kako i smije. Znaš odgovor, glasaš za Mirnesa ili za njih, trećeg nema. Predsjednik BOS-a i nosilac liste BOS-a za skupštinu Tuzlanskog kantona Mirnes Ajanović gotovo 4 decenije u političkom djelovanju i 2 decenije u pravnoj praksi pokazuje da zna donositi odluke, da se ne povlači i da se suprotstavlja kada je najpotrebnije. Zna kako sistem funkcioniše, zna šta u njemu ne valja i zna kako to treba mijenjati u interesu građana. Ako želiš promjenu, glas ima smisla, ako ne, sve ostaje isto, kaže saopštenje političkog subjekta Bosanska stranka BOS.
0: Opći izbori 2026. Izborna hronika. Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradašcu.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž
3: nedjeljom. Upravo je sada trenutak koji nas je nekako najviše obradovao. To je trenutak kada naša telefonska linija je otvorena za sve slušalce. I naravno prilika za vas da kroz nedjeljni program i naše nedjeljno jutro imamo tu vrstu jeli, konekcije putem uobičajenih brojeva koje koristite, a to je 0358174 27, dakle direktno uključenje, ili da nam se javljate putem vaših Viber poruka na broj 061 26 49. Prilika je ovo za sve naše slušaoce da uz trenutne jeli, poslove pod navodne znake koje radite, vjerujemo da je to u pitanju neka kafica, odjutravanje uz talase Radio Gradačca, i naravno da te trenutke uljepšate sebi sa nekom lijepom melodijom, sa nekom lijepom pjesmom koja će otvoriti naravno i put u neka stara vremena, otvoriti neka razmišljanja i podsjećanja na ljude, na događaje i na sve ono što je dakle obilježilo vaše trenutke u nekim prošlim vremenima. Tako da evo, nadamo se da ćete iskoristiti priliku upravo sada od samog početka, da ćemo krenuti jako i da ćemo imati što je veći broj vaših poziva, ali i vaših Viber poruka. Dakle, 0358174 27, imamo i prvo uključenje, koga dočekujemo i kome želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro, Marko je.
3: Marko, dobro nam došli, izvolite.
4: Pozdrav vama u radiju, SAD spima, i pjesma sa Igmana Pogledajte lijepo, Nada Mamula.
3: Sa Igmana Pogledajte lijepo, Nada Mamula. Lijep izbor muzike, svaka da. Čast, Marko, hvala vam.
4: Marko, vaša. Dobro i prijatno, SAD.
3: Prijatno i vama. Znači, za početak ljubav, krenut ćemo sa Sevdahom. Sevdalinka je dakle jedna od najljepših pjesama koju možemo čuti, tako da se radujemo dakle vašem izboru, a radujemo se i narednom vašem pozivu koji je za trenutak pobjegao. Vjerujemo da to neće dugo trajati i da ćete već u narednih nekoliko sekundi ponovo okrenuti 0358174 27 i naravno iskoristi priliku da nam se još jednom javite, pa da vidimo jeli, šta ćete vi to poželjeti i kako i na koji način će se oblikovati naša muzička lista u nastavku našeg druženja.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Nešto novo za djecu u Gradačcu.
2: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
1: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prirodu.

0: prethodno iskustvo.
1: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
0: Samo se najavite putem Vibera na broj 062739895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
1: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.
2: Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fazprom Modrića 065 826 641.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: Kada čujemo glas Ibre Bublina, to nas nekako vrati u ovu blisku prošlost, vrati nas u ovu prethodnu zimu koja je ostala iza nas i na njegovo gostovanje u okviru Zimskog redarstva. Naravno,

0: sam neka imena, a posebno Sivić dedo. Da li je bio Stolar ili Moler, ne mogu se sjetiti. To je bila škola učenika u privredi nekad u Brčku. I htjela bi Aidi da se zahvalim isto koja živi u Gradašcu, što me je puno pozdravila i pitala za mene. I svi ostali koji su pitali za mene, ali ne mogu imena da pamti. Meni je sine 80 godina, pa sam već počela, što rekao, najgubice.
1: Jako dobro vi zvučite. Mozak vas i dalje služi, izuzetno inteligentni i svjesni i onoga što pričate i što govorite. I naravno, vama godine ne mogu ništa. Tako da evo...
0: Mog džemala posebno pozdravljam. Sve vas toplo pozdravljam. Posebno mog džemala, a on zna zašto.
1: Prenijećemo svakako i našem džemi pozdrave. Hoćete li nešto lijepo poslušati?
0: Hoću, znaju oni u režiji da ja uvijek volim Rizu Hamidovića.
1: Prebrojana ljeta da nije.
0: Jeste.
1: Znamo i mi, tako da ništa se ne sekira.
0: Hvala vam, djeco draga, živi i zdravi bili i nastavite koš i ovi ostali.
1: Hvala vam puno od srca i hvala za lijepe želje i za sve te pozdrave.
0: Prijatno.
1: I prijatno i ugodan ostatak dana. Naravno, evo držat ćemo još nekoliko trenutaka liniju otvorenom 0358174 27, da vidimo šta nam kaže naš slušatelj Enver koji šalje pozdrave svim slušalcima uz Halida Bešlića i pjesmu Dijamanti. I dalje nam možete pisati na 061 26 49. Za sada toliko što se tiče ovog drugog bloka, jednako sadržajan i bogat vašim javljanjima i Viber porukama kao što je to bio i prvi, tako da idemo ponovo preslušati sve ovo što ste poželjeli čuti, a onda ponovo se pripremite jer brzo se vraćamo u nastavku.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061-407-415 i 062-892-485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.
2: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Sa Šekijem Turkovićem zatvorili smo i drugi krug vaših poziva i vaših poruka. Ono čemu se posebno radujemo jeste što se okrećemo već i trećem krugu, tako da evo već u nastavku ponovo ćemo otvoriti liniju, pozvati sve naše slušatelje koji su trenutno u talasu Radio Gradačca da požele neku lijepu pjesmu, da priušte sebi taj neki lijep zvuk koji će ih sigurno pokrenuti, obradovati, donijeti neke lijepe emocije, pozitivno razmišljanje. 035 817 427, dakle naša telefonska linija je otvorena za vas, kao i naravno putem vaših Viber poruka na 061 26 49. Svakako da se nadamo da nećemo previše dugo čekati i vaš prvi poziv. U međuvremenu sve je jedna informacija važna za naše sugrađane, da zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže u ponedjeljak 14.9.2026. godine u periodu od 10 do 15 sati bez napajanja električnom energijom će ostati sljedeća naselja: Poljane, Mujkići, Rijeka, Zelinja Srednja, Centar, Kamenjani, Habibovići, Zajmovići i Jasenica. Tako da evo, svi naši sugrađani koji žive u ovim područjima i mjesnim zajednicama, dakle informacija da u vremenu od 10 do 15 sati nećete imati električne energije. Dakle, za saradnju smo i dalje otvoreni, možete nas pozvati na 035 817 427, vaše poruke pišite na 061 26 49. U nastavku malo i o sportskim vijestima. Nogometaši Zvijezde osvojili su vrijedan bod u kantonalnom derbiju protiv Tuzlanske Slobode, koji u okviru petog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigran jučer u Srebreniku. Susret je završen rezultatom 1-1, a Zvijezda je do boda stigla u drugom poluvremenu, ujedno i na debiju Senge u dresu gradačačkog kluba. Sloboda je bolje otvorila i utakmicu i u 30. minuti stigla do prednosti. Mrežu Zvijezde za vodstvo Tuzlaka od 1-0 pogodio je Ređić, pa su crveno-crni sa minimalnom prednošću otišli na odmor. Zvijezda je do izjednačenja stigla u nastavku utakmice. Senga je u svom debitantskom nastupu u 73. minuti pogodio za 1-1, što je na kraju bio i konačan rezultat ovog kantonalnog derbija. Na vrhu tabele je Goški Zgabele, koji je sa minimalnom pobjedom protiv Radnika u Hadžićima stigao do maksimalnih 15 bodova. Drugo plasirano Posušje ima 13, dok Stupčanica ima 12 bodova. Za Zvijezdu slijedi nastavak prvenstva i naravno borba za što bolji plasman, a osvojeni bod protiv Slobode može biti i važan za nastavak sezone. Naravno, sve u zavisnosti kako ko gleda, nekome je to uspjeh, nekome možda i ne, ali naš tim će u narednim kolima tražiti nove bodove kako bi se što više približio ekipama iz gornjeg dijela tabele. Što se tiče ostalih naših nogometnih kolektiva, evo, vrijedi izdvojiti da je omladina

0: Inac poražen u Čeliću od domaćeg Čelića, dakle sa 1-0, dok Bosna danas od 16 sati dočekuje Gradinu na stadionu Jezero, pa evo prilika i za vas, naravno za sve ljubitelje nogometa, da odete i pogledate, naravno, i uživate uz ovu utakmicu. Naravno, evo i dalje smo u toku, dakle, kada su u pitanju vaše muzičke želje, 035817427, iskoristite priliku, pozovite pa da pustimo nešto za vas, a možete nam i dalje pisati na 061-26-49. Što se tiče trenutne temperature, ona je uspjela porasti na 20 stepeni Celzijusa. Možemo slobodno malo se vratiti, jeli, u mjesec koji je ostao iza nas, a to je avgust, on je po nečemu poseban. Kažu da je bio najtopliji avgust na globalnom nivou od kako su počela i mjerenja davne 1850. godine, a rekordno visoke temperature okeana bile su glavni faktor, navodi se u novom izvještaju Američke nacionalne uprave za okeane i atmosferu. Evo, dakle, riječ je o 48. uzastopnom avgustu, tokom kojeg su globalne temperature bile iznad prosjeka 20. stoljeća, dok je svih 10 najtoplijih avgusta zabilježeno od 2016. godine, što znači da kontinuirano bilježimo tendenciju rasta temperatura i da će ona predviđanja meteoropata da ćemo imati sve toplija i toplija ljeta, čini se, doći do izražaja i ispostaviti se tačni. Naravno, nama preostaje ništa drugo nego da se aklimatizujemo, da se priviknemo na takvu vrstu vrućina i naravno klimatskih promjena i da u svemu tome pronađemo način kako možemo funkcionisati. Evo, svakako, naš Viber je otvoren u nastavku. Među vremenu mi ćemo ispoštovati ovaj blok sa nekim lijepim pjesmama, nešto probrano iz studija i režije, ali ćemo imati naravno priliku da ponovo vas uključimo tamo negdje poslije 11. sati. Ostanite i dalje uz Talase Radio Gradašca.
1: Što na spavanje će ići tužan do veka, a nekad nije bilo do smeka, do poroka, do žurke, do greka,

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Nešto novo za djecu u Gradačicu.
3: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
2: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
3: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
2: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
3: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.
4: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
5: 035 852 300.
4: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 98,3.
1: Vaš radio sa vama.
2: Nekom je dosta tužne muzike, nekom je dosta i sretne muzike, naravno sve u zavisnosti od vašeg raspoloženja. Upravo zbog toga su važni ovi trenuci koji nam idu u susret, a to je još jedan blok vaših muzičkih želja i prilike da nam se javite putem broja telefona na 035817427, ali i da pišete vaše poruke putem Vibera na 061 26 49. Upravo ste vi ti koji će odlučiti u nastavku kakav će ton, to jest kakav će zvuk biti sa 98,3 MHz, da li će to biti nešto malo brže, da li će biti nešto malo sporije, da li će to biti neke pjesme koje će vas podsjetiti na važne životne trenutke ili neke neobavezne trčkalice uz koje ćete moći zaplesati i naravno provesti ugodan ostatak dana. 035817427 ili putem Vibera 061 26 49 možete početi upravo sada. Mi ćemo iskoristiti malo priliku da bacimo pogled i na neke onako zanimljive vijesti koje vam mogu biti od koristi. Naravno, ovo će biti upozorenje za sve vozače kako da se ponašaju kada su naši najmlađi u pitanju. Pa lako kažu najnovije informacije da dijete na prednjem sjedištu automobila može vozače u Bosni i Hercegovini koštati od 400 do 1000 konvertibilnih maraka ukoliko je mlađe od 12 godina, jer zakon na takav način prevoza zabranjuje, osim u jasno propisanom izuzetku. A prema zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, dijete mlađe od 12 godina ne smije prevoziti se na suvozačevom sjedištu, pri tome je i ključna dob djeteta, a ne njegova visina. Izuzetak postoji za djecu mlađu od 2 godine, ona se mogu prevoziti naprijed samo ako su smještena u odgovarajuću sigurnosnu sjedalicu postavljenu suprotno od smjera kretanja vozila. Suvozački zračni jastuk tada mora biti isključen ili vozilo ne smije imati zračni

0: račni jastuk na tom mjestu, a dijete mora biti pravilno vezano. Djeca starija od 5, a mlađa od 12 godina moraju koristiti odgovarajući podmetač prilagođen njegovoj visini uz sigurnosni pojas ili biti pravilno vezana. Evo, to su neke onako važne informacije za sve vozače, s obzirom da znamo da djeca vole sjediti naprijed. Ko je sa nama što se tiče vaših telefonskih poziva, kome želimo dobar dan?
1: Pa jebi ga onda.
0: Dobro, nekad je previše kratko vrijeme kako bismo cenzurisali neke stvari, naravno možda i vi niste bili svjesni da ste se već uključili u eter, lapsus lingua ako možemo tako reći, nadamo se da se neće desiti već početkom vašeg narednog javljanja i evo vjerujem da ćete iskoristiti priliku da nas ponovo pozovete na 0358174427. Dobro, vjerujemo da je ova situacija onako mnogima izazvala malo osmijeha na lice. Dešava se, ako možemo tako reći. Naravno i dalje smo dostupni tu za vas. 0358174427 upravo zvoni pa da vidimo ko je sa nama i kome želimo dobar dan.
1: Halo.
0: Čujemo vas.
1: Treba vas da pozdravim Adilu. Ovdje Češev pozdravlja Adilu, svoju radniku i tako. Želim svima dobro, koje me voće slušat, koje neće, ne mora. Hvala, doviđenja.
0: Hoćete li pjesmu neku?
1: Pjesmu. Razlika je ljubav jača.
0: Može, to ćemo pronaći, ništa se ne sekirajte. Hvala vam, prenijeli smo i vaše pozdrave, vaše raspoloženje. Naravno, ne trebate ni sumnjati, eter je otvoren, imate priliku za vaše pozive i dalje, 0358174427, Viber je 0612649. Naravno, mi smo već poprilično odmakli od onih ranih jutarnjih sati, nedjelja je uhvatila svoj ritam, primijeti se to i na našoj užoj gradskoj zoni, već ima i poveći broj šetača, ali naravno porodice koje se polako počele skupljati, kako na našem trgu sa svojom dječicom, ali i mnogobrojni dječaci i djevojčice koji koriste naša gradska igrališta kako bi se zabavili, kako bi se ili tako lijepo proveli, iskoristili nedjelju i slobodne trenutke. Vjerujemo da to isto rade i školarci koji danas imaju slobodan dan, tako da eto, nedjelja ispunjava naša očekivanja, a mi smo spremni ispuniti svako vaše očekivanje kada je muzika u nastavku u pitanju.

Što se tiče telefonskih poziva, čini se da ste toliko za sada bili raspoloženi, vjerovatno ste već isplanirali neke aktivnosti i nedjelja svakako i služi zato da isplanirate sebi na lijep način dan, možda ste već otišli na neka izletišta ili to tek planirate uraditi. Mi ćemo vas svakako pratiti putem naravno frekvencije, ali i vaših radioprijemnika gdje god se oni nalazili. Naravno i dalje smo dostupni, dakle, putem Vibera 061 26 49, možete napisati, a mi ćemo svako od vaših muzičkih želja ispoštovati u nastavku. Hvala vam za vaše pozive, hvala vam za vaše Viber poruke, a naravno do kraja naše, do odjave našeg programa, mi ćemo iskoristiti priliku da na lijep i adekvatan način popunimo našu muzičku listu.

0: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022. Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agrigra Dačac. 062-365-240.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
1: Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrof.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dragi slušalci, 11 sati i 55 minuta, ostalo je još nekoliko dakle minutica koje ćemo iskoristiti da se pozdravimo sa vama. Da vam prije svega evo zahvalimo za jutrošnje druženje i naravno priliku da provedemo te prve jutarnje trenutke nedjelje u vašim domovima ili na nekim drugim odredištima na koje ste nas ovog jutra slušali. Nadamo se da vam je bilo lijepo, nadamo se da vam je bilo ugodno i zabavno i naravno sve smo to nekako zaokružili kroz vaše muzičke želje i vaše pozive i vaše viber poruke kojima ste nam se javljali, dakle uljepšali ovo popodne. Naravno, hvala i svima onima koji planiraju ostati uz 98,3 MHz, koji planiraju ostatak ove nedjelje i trenutke odmora provesti uz našu muzičku listu, poruke naših poslovnih partnera, ali naravno i mnogobrojne emisije koje će se redati u noćnim satima. Prije nego što vas napustimo u potpunosti, iskoristimo priliku i da sa vama podijelimo vremenske prilike za sutra. Ono što

Primjetno jeste da je temperatura porasla evo do popodnevnih sati na 21 stepen Celzijusa i nekako se približavamo i toj granici između 24 i 28 koju je Federalni hidrometeorološki zavod predvidio za današnji dan. Relativna vlažnost zraka iznosi 52%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, a i dalje imamo pretežno sunčano nebo sa tek ponekim tmurnim oblakom. A što se tiče temperaturnih vrijednosti koje su zabilježene tačno u 11 sati. Najsvježije je na Ivan Sedlo, dakle sa 13 stepeni Celzijusa, Sokolac je zabilježio 16, Bugojno i Sarajevo 17, Jajce 18, Srebrenica, Tuzla i Zenica 19, najtoplije je u Mostaru sa 26 stepeni Celzijusa. Danas u većem dijelu Bosne se očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti tokom dana i kao što rekao smo uz maksimalne dnevne temperature do 28 stepeni Celzijusa. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, kontrola brzine vas očekuje pod Vučkovcima od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta, već od 15.40 do 16.40 u mjestu Hrgovi Donji. Od 20.50 startaju i večernje do 21 sati i 50 minuta mionica 3, a od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u Sarajevskoj ulici koja vodi prema industrijskoj zoni. Ne preostaje nam ništa drugo nego još jednom da se zahvalimo svima vama koji ste dakle proveli vrijeme uz talase Radio Gradarca i naravno preporuka da ostatak nedjelje provedete baš onako kao što ste isplanirali i zamislili, da trenuci odmora budu u potpunosti zadovoljeni i da naravno svu potrebnu energiju koju morate prikupiti u ostatku dana kako biste spremno dočekali početak nove radne sedmice, dakle izvršite, odnosno uradite baš onako kao što ste i zamislili. Nadamo se da ćete se lijepo odmoriti, nadamo se da ćete uživati u ostatku nedjelje sa vašim porodicama i prijateljima i što se tiče današnjeg programa sa vama su bili Esad Dino Kukurzović i urednica našeg programa Maida Pezerović. Ugodan ostatak nedjelje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035-817-425 i 817-427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

ulazom sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, druže moj, ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti.

stričaci ko ja, kad ne bude mene, a reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica leta. Samo nju da volio sam ja, jer za me bila sam svijet, crveni moj.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ljutnja je osjećaj koji poznajemo svi. Nekada nas upozorava da nam nešto smeta, da smo povrijeđeni ili da se prema nama neko nepravedno ponaša. Ali šta se događa kada ljutnja postane naš uobičajeni način reagovanja? Kada se ljutimo na sitnice, kada uvijek tražimo krivca u drugima i kada nam se čini da cijeli svijet je protiv nas. Upravo tim pitanjima bavi se Ron Potter Efron u knjizi Stalno ljutiti. Autor nas poziva da zastanemo i pogledamo svoju ljutnju iz drugog ugla. Ne govori o ljutnji samo kao o nečem negativnom. Naprotiv, ona ponekad ima svoju svrhu. Može nam pokazati da postoji problem koji trebamo riješiti. Problem nastaje onda kada ljutnja postane navika i kada zbog nje počnemo gubiti odnose, mir i zadovoljstvo u vlastitom životu. Posebno je zanimljiva autorova razlika između normalne i problematične ljutnje. Normalna ljutnja može nas pokrenuti da razmislimo, kažemo šta nam smeta i pokušamo nešto promijeniti.

0: smijeniti. Problematična ljutnja, međutim, počinje sve pretvarati u problem. Tada više ne reagujemo samo na ono što se događa, već često reagujemo i na ono što pretpostavljamo da će se dogoditi. Knjiga govori i o tome zašto neki ljudi ostaju zarobljeni u ljutnji. Iza bijesa se ponekad mogu skrivati sasvim druga osjećanja. Strah, tuga, povrijeđenost, stid ili osjećaj nemoći. Čovjek koji stalno pokazuje ljutnju možda zapravo ne zna kako drugačije izraziti ono što osjeća. Autor ne nudi samo teoriju, već čitaocu daje smjernice kako da prepoznaje vlastite obrasce ponašanja i nauči bolje upravljati srdžbom. Knjiga se posebno obraća ljudima koji imaju probleme sa ljutnjom ili nasilnim reakcijama, ali i onima koji žive i rade uz osobu koja se često ljuti. Ono što ovu knjigu čini zanimljivo mjesto i duhovit pristup ozbiljnoj temi. Autor kroz svakodnevne situacije pokazuje koliko ponekad možemo pretjerano reagovati. Jer zaista nije potrebno eksplodirati zato što je neko skuhao špagetu umjesto bifteka. Ponekad je dovoljno zastati i shvatiti da je važnije da imamo s kim podijeliti taj obrok nego šta se nalazi na tanjiru. Stalno ljutiti je zato knjiga koja nas ne uči da nikada ne budemo ljuti. Ona nas uči da razumijemo zašto smo ljuti, šta nam naša ljutnja govori i kako da ne dozvolimo da ona upravlja našim životom. Možda najvažnije pitanje koje nam ova knjiga postavlja zapravo vrlo jednostavno. Jesmo li mi gospodari svoje ljutnje ili je naša ljutnja postala gospodar nas? Jer ne možemo uvijek birati ono što će nam se dogoditi, ali možemo učiti kako ćemo na to odgovoriti. A ponekad je najveća pobjeda upravo ono kada umjesto da podignemo glas, zastanemo, udahnemo i zaberemo mir. I za kraj, možda ne možemo uvijek birati ono što će nam život donijeti, ali možemo birati način na koji ćemo na to odgovoriti. Zato, prije nego što se naljutimo, pokušajmo zastati, udahnuti i poslušati ono što nam naša osjećanja govori. Neka nam knjige budu mali mostovi do boljeg razumijevanja sebe i drugih. Do sljedećeg susreta čitajte, razmišljajte i čuvajte u sebi više lijepih riječi nego ljutnje. Ostajte nam dobro, mirno i nasmijano. Do nekog novog susreta uz knjigu i radiju. Srdačno vas pozdravljam.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

Hiperpogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: HITS otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
1: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
0: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
1: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
0: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Nešto novo za djecu u Gradačcu.
1: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
0: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
1: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
0: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
1: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Si baj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: najprije kad se sjetim kako jednu žensku jedna bila, jau.
1: Kad znaš šta se dešava.
2: Kad znaš šta se sluša.
1: Znaš gdje si.
2: Radio Gradačac.
1: 98,3 MHz.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati.